جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہم مسافر ہیں، جانے کے بعد یہی لا کر تمہیں لٹا دیا جائے گا، تمہاری دولت پد مان سمان پرتشٹھا چنتائے سب ایک گھنٹے میں جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔

ضرور ہے رام، یہ زمانہ کس کا ہے دوستو؟ آپ کو تو خوب معلوم ہوگا کہ یہ زمانہ کڑیوں کا ہے، اور کڑیوں کا زمانہ یعنی لڑکیا کا زمانہ کے بانچس اس فلم میں ہو رہا ہے۔ ہمارے سننے والوں کی کہتے ہیں کہ جب بارش آتے ہیں تو یاد بھی بہت زیادہ ستاتے ہیں کہ خود بھی روتا ہے اور مجھے بھی رولا دیتا ہے، یہ بارش کا موسم اس کی یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے ایسی سچے عاشق ہیں، تیرے ایسی سچے عاشق ہیں ہم، دل میں جس کا پیار نہ ہو کبھی کم۔ دوست تیرے ایسی سچے عاشق ہیں ہم، دل میں جس کا پیار نہ ہو کبھی کم، سچے پیار میں تو زندگی مہک جاتی ہے، نہ جانے ہماری آنکھوں نہ جانے ہماری آنکھیں کیوں ہے، کیوں کیا نہ جانے ہماری آنکھیں کیوں ہے نم۔ تو دوستو ہم چلتے ہیں جس کے لیے سب کو لوگ بھول جاتے ہیں، اور اس فلم کے نام ہے ساجن کی سہیلی پرما شری محمد رفیع کا اور سلکھشنا کا گایا ہوا یہ سانگ ہے، اور یہ فلم کے نام ہے جیسی بتائی ہے ساجن کی سہیلی، سلکھشنا پنڈت جس میں کام کیے ہیں پرتاپ نارائن ادیت کے پنڈت سے امیش دیا ہے اوشا کھنہ نے، رجیش رجندر کمار، ریکھا ونود مہرا، نیتن سریش ابھیرو اس میں بھی کام کیا ہے، جس کے لیے سب کو چھوڑا اس نے میرے کیا توڑا، موڑ تو نہیں توڑا لیکن دل کو توڑ دیا ہے۔

0: قبول ہے
1: اور قبول ہو گیا ہے, اور اگر قبول ہو گیا ہے تو جان لے سب تیار ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. لیکن کبھی کبھی کسی کے پیار جو ہے وہ بہت دور رہتے ہیں دوستو, اور جگہ ضرور دور رہتے ہیں تو دل میں بہت سا درد ہوتا ہے, سوچ ہوتا ہے. رات کو لوگ سو نہیں پاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, بس تیرے پاس آنے کو میرا جی چاہتا ہے. ٹوٹ کر ساری دنیا کے رسم و رواج کو تجھ سے اپنا بنانے کو جی چاہتا ہے. تو دوری کے مطلب یہ ہے دوستو کہ تیرے وجود کے خوشبو, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں. یہ اور بات ہے کہ نظر سے دور رہتے ہیں تو ہم چلتے ہیں. او سنم, او ہماری سنم, او ہماری سنم, ادت نارائن کی اور ہم چلتے ہیں اور پامیلا جین کی اور, جس میں بوبی دیول اور لارا دتا نے کام کیے ہیں. کہ او سنم میرا سنم,